0: What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Mitt navn Espen Langseth Folkestad. Jeg her hele sommeren for å ta deg gjennom noen gode høydepunkter fra gjengen I
1: Morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe, og kanskje en klubb for deg som skal ut og fly også. Og på Gardermoen så valdrer folk rundt med flyskrekk. Det ikke noe, det jo en ren sånt mattestykke hvor mange som har det der oppe. Men så går det en hund rundt også, som har på seg en vest, og på den vesten så står det Klapp meg.
2: Ja, Lilla Norges første terapihund på flyplass. Det veldig stas.
1: Ja, ja. Og Henrik Bergvin, du hundeeier og går rundt sammen med hunden. God morgen til deg.
3: God morgen. God morgen. Det stemmer det.
1: Ja.
2: Hvordan det å gå rundt med Lilla da på Gardermoen?
3: Og det helt fantastisk. Hun en så sosial og herlig hund, og de reaksjonene jeg får så moro.
1: Ja, ja, det forstår jeg.
4: Men det sånn som folk, når de får klappe denne hunden, da, så roer de seg ned I flysetet? Det sånn? Det så enkelt?
3: På en måte, ja. Jeg ser folk som sliter veldig mye med å gå ut og fly. Folk sitter nesten og rister for at det så mye for dem. Mm. Og vi sitter med dem helt til flyet skal gå, hvis vi trenger det.
1: Oh, ja.
3: Men vi møter folk I korridorene også, man ser folk, folk får et smil og går litt lettere videre.
1: Ja, så du altså med inn med hunden inn I flyet også?
3: Ikke inn I flyet. Nei. Vi følger helt til døra hvis vi trenger det,
1: ja.
3: Men ellers så vi stort sett på gatene og I de åpne områdene da, på flyplassen.
1: Ja. Hvem som kom med ideen til dette?
3: Det var jeg.
1: Ja,
4: det var det,
2: ja. Utrolig gøy.
1: Det veldig bra.
2: Hvor ofte dere der da?
3: Tre ganger I uken, cirka. Jobber halva dager med dette.
1: Ja. Så hyggelig. Og det Avinor som betaler for dette?
3: Det det.
1: Ja,
3: jeg har ansatt I Avinor og har vært det I mange år.
1: Nei, du verden.
2: Det veldig, veldig fint.
1: Men hva tenker denne hunden din? Hva slags hund det forresten?
3: Hun en Shetland Sheepdog, 2,5 år gammal og hun har egentlig hun har gjort detta sen hon var sån cirka 1 år gammal. och hur står alltså vid dörren och hoppar när jag tar fram västen att vi ska dra på flygplatsen för hur vet vad den västen betyder?
1: Nej, är det sant? Jag är inte lei eller sånt då. Nej, idag gidder jag inte.
3: Nej, det är bara kos för henne och hur gläder sig var dag.
2: Ja, men är hon väldigt sliten när hon kommer hem från jobbet eller?
3: Veldig. Ja. Det veldig mye inntrykk for en hund. De trenger mye pauser, og det må jeg følge med på gjennom hele dagen.
1: Ja.
3: Men holder ofte med en sånn 10-15 minutter pause på litt sånn stille område, og så hun I gang igjen.
1: Ja,
2: det veldig fint.
1: Det for å ta seg en pause, det veldig, veldig bra. Og, men folk flinke til å ikke klappe rett opp på hodet og brå bevegelse? Det takler hunden din altså?
3: Ja, vi har trent henne veldig mye på ulike måter av hantering, ja. At hun skal være vant til det meste.
1: Ja.
3: Og jeg har startet faktisk litt tidligere med henne, bare for å gjøre henne vant til å være på flyplassmiljø og tåle lyder og bevegelser. Og,
4: ja, det skjer jo mye der på Gardermoen. Det jo mye folk og mye lyder og bråk.
3: Mm. Absolutt.
1: Ja. Nei, men for et fantastisk opplegg, Henrik, det må jeg bare si. Hunden går altså rundt og roer ned folk oppe på Gardermoen, så da vet vi det, lytterne våre, når de lander på Gardermoen.
2: Ja, det veldig koselig.
1: Ja, veldig bra. Mm.
3: Ja.
1: Du får hilse hunden og familien.
3: Ja, det skal
1: jeg gjøre,
3: vet du.
1: Ha det godt, da.
3: Ha det bra.
1: Og til alle lyttere som skal ut og fly, da det bare å hilse på hunden når du ser den, og så ønsker vi
4: Det jo andre hunder der oppe også.
1: Ja, da.
4: Så hvis den blir veldig glad I deg, da har du ikke rent mel I posen. Eller kanskje det du har. Ja.

0: shoppet hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Buts! Buts!
12: Hva det folk butser på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
12: Hæ? Har du ikke smørt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Besök din närmaste Skosen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till låga priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
16: Äntligen är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter gartnermärke i butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Ja, det en ny beställning?
18: Stadig nye, klar for den store?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Så forbanna, hva det så gøy, ja?
2: Ellers så er det at jeg så mange har jeg overtrett. Når smaker kuksmatt? Kuksmattutor best!
1: Faen, ass. Vi ta den en gang til, da.
2: När smakar kukmast?
1: Så jävligt borde du är inte
2: När du läser så får ju inte. När smakar kukmast mutter bäst?
1: Det var på norskpilla.
2: Vad är whisky Volvo?
1: Da fan är väl något som har sört I baksätet eller?
2: När blev Geir hobbykirurg?
1: Nej aldrig. Nej glöm bröstet men.
2: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av en av langsnobbing
1: Og viskekongs